0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
2: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
8: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
1: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. august.

0: sommerferie plus du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts!
3: Nå har Kittelsen-huset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsen-huset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: her er VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet.

0: Hei, dette Anette fra Nettro Thoughts. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
2: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
1: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
4: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Dette Morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
7: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Välkommen in.
8: Detta är morgonshowet

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordal kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
6: Snakkes!
7: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Her VG-nyhetene. USA røk hodestups ut av VM etter en tabbekveld, og etter kontroversen om spiller Florin Balogun.
1: Han hadde nemlig fått rødt kort, men fikk likevel spille kampen etter en kontroversiell avgjørelse av FIFA. Belgias trener og flere spillere adresserte urettferdigheten, men sa at de også ble motivert av den. USA-trener Mauricio Pochettino hevder de ikke ble påvirket av situasjonen.
0: Reporter Miriam Olsvik. VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over etter at Portugal ble slått ut av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tårene tilbake etter 0-1-tappet. Og for Portugal-trener Roberto Martinez det definitivt over etter tappet mot Spania. Martinez sier at det ikke gir mening å fortsette som trener når de ikke vant mesterskapet. En mann I 20-årene mistet liv I en MC-ulykke I Holmestrand I går kveld. Også dagen før mistet en MC-fører I 20-årene livet I en ulykke I Holmestrand. Her til slutt litt VM-statistikk. Norge slo Brasil med 683 passninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard stod for nesten 2/3 av passningene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: Hei, dette Anette fra Nettopods. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi sees på brygga.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
0: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Frednesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Frednesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Si, hva skal du 5. september?
7: Da skal jeg på Treffestivalen.
6: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
7: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange flere. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Hva må legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Klokka er 8 på morgen. Her siste nytt fra VG.
1: Her VG-nyhetene. USA røk hodestups ut av VM etter en tabbekveld, etter kontroversen nå med spiller Florin Balogun.
2: Han hadde nemlig fått rødt kort, men fikk likevel spille kampen etter en kontroversiell avgjørelse av FIFA. Belgias trener og flere spillere adresserte urettferdigheten, men sa at de også ble motivert av den. USA-trener Mauricio Pochettino hevder de ikke ble påvirket av situasjonen.
1: Reporter Miriam Olsvik og Pochettino vil ikke si noe om fremtiden etter en 4-etappe mot Belgia. Kontrakten hans strekker seg ut i juli. Men VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over etter at Portugal ble slått ut av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tårene tilbake etter 0-1-toppet. En kvinne i 50-årene dømt for hvitevasking av minst 30 millioner kroner og for medvirkning til advokatektemannens underslag.
2: Lagmannsretten reduserer straffen fra 3 år til 1 år og 8 måneders fengsel. Økokrim kaller det en alvorlig dom og en av de første hvor regnskapsføreren til en advokat dømmes i en sak av dette omfanget. Ektemannen tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel.
1: Reporter Miriam Olsvik i studio André Ødeby, nyhetene for Dagbladet på VG.
0: Takk skal du ha, André. Politiet måtte bistå en kvinne i 60-årene etter at hun ble skårfast i bratt terreng i Skien i natt. Kvinnen tok selv kontakt med politiet og opplyste at hun hadde gått seg fast, melder operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Politiet sendte en drone for å lokalisere involverte og patruljer for å geleide involverte tilbake til veien. Ved 1:30 natt meldte politiet at de var fremme hos kvinnen som fikk hjelp til å komme seg ut av terrenget. Kvinnen var fysisk uskadd. Hjortebestanden i Seljord høy, og nå vurderer kommunen å tillate bruk av varmesøkende og digital nattoptikk ved jakt på hjort. Årsaken er at det behov for å effektivisere den ordinære jakten for å redusere bestanden. Men hjort fører til gjentakende viltpåkjørsler, store beiteskader og på skog og jordbruk, samt ødelagte rundballer, skriver kommunen om forslag som skal sendes ut på høring. Landbruksdirektoratet har allerede gitt dispensasjon til kvotefri jakt på hjortekalv. Et tidligere hotell og posthus i Åmot i Vinje får inntil 638 000 kroner av kulturminnefondet til ny kledning etter råteskader og reparasjon av grunnmuren blant annet. Huset fra 1924 bygget i jugendstil og i dag en butikk og møteplass. Det eneste huset som står igjen fra den eldre sentrumsbebyggelsen i Åmot. Det en viktig del av historien og identiteten til bygda. Det opplyser kulturminnefondet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det ferie om dagen på folk, så det lite trafikk, lite som skjer der ute. Det ingenting å melde om når det gjelder flyavganger og ja, togavganger, det vet du selv, det bare å gå inn og sjekke på apper om dagen. Der kommer det til å være i hele juli trøblete fram til langt ut i Vestfold et sted. Det blir jo en fin dag da, vet du. Det blir så omtrent som i går. Vi har 14 grader i Kragerø, 12 i Grenland, 11 i Bø og 11 på Notodden. Det denne vinden som kommer til å ligge og banke og slå over oss i dag, og i dag det nordavinden som kommer opp i 16-17 meter per sekund. Kan komme inn litt regnevær midt på dagen i dag også, 12-1-tiden. Så blir det fint vær utover eftan og kvelden igjen, skal det også løye for rundt 20-21 grader som varmeste. Det først i morgen som den virkelige varmen setter inn over Telemark.
4: Sommerlige rytmer i sommervarmen. Radio Grenland.
5: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertlo Sten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Dette Taylor Swift, Open Light på Radio Grenland 4 over 8. God morgen. I had a

på Leitzinger, Taylor Swift på Radio Grenland 8 minutter over 8, god morgen Hei, jeg heter Kimme, bli med deg frem til klokka blir 12 I dag For vi to henger sammen, det liksom den siste dagen med litt kjølig vær før det virkelig skal banke løs Og hvis ikke du så fan av dette varme været, så får du bruke tida I dag til å skaffe deg noen vifter eller et eller annet Og skal kjøle ned soverommet eller rommet ditt på For det blir varmt fra og med I morgen og utover I hvert fall så langt langtidsvarslet viser, så viser det altså tett opp mot 30 grader hver dag. Ikke noe særlig kaldere enn 17-18 grader om natta, så det blir rett og slett for oss som liker varme, fin 10 dager som kommer nå. Blir deilig det, får jeg liksom avklimatisert meg litt før jeg skal til Spania, så får kjenne litt varme. Blir mye båtturer og sitte ute om kvelden, og jeg, sånt liker jeg, vet du. Du, det I dag så får vi besøk av Morten Mengal, som dagens sommergjest. Det jo sjefen for brann og redning. Vi får høre om hvordan tiden har vært I år, hva som vi må fokusere på denne sommeren, og det hele tatt med den varme som kommer nå, den vinden som har vært om dagen, og tippet det mye tørt ute, så det vel helt sikkert smart å la være å fyre de aller største båla rundt om I skaven om dagen. Tror jeg vi skal være enige om. Jeg har ruslet på jobb I dag forresten. 6 kilometer, fikk beskjed fra min Strava at det var min tredje raskeste 5 kilometer noensinne, så det bra kanskje ikke noensinne men siden jeg begynte å bruke Strava da vet du det så har jeg fått begynt å trene litt sånn på morgenen, deilig vet du, kom I gang om morgenen, sånn var jeg veldig tidlig da, for jeg var jo utslitt etter den der kampen på søndag Så tidlig I seng I går, så da våkner du tidlig da. Du, dette Samber på Radio Renland, låt etter 12 på 12. 12, 2, 12, 12.

Somber 12212 Somber S-O-M-B-R. Jeg tipper de at det en del I banden der som egentlig har lyst til å hete Sombrero. Og så ikke det litt harri, Sigurd. Sombrero. Hva med somber? Bare kutte ut alle vokalene der. Somber, somber. Nei, somber, jeg synes jeg fjollet om. Ferdig med det, men låt bra. Skal vi se på gamle gubber, må ikke høre på det. Skal vi se litt på avisene? Jeg har fire stykker I dag. Det luksus. Varden, decibelmåling, Porsgrunn overgikk Skien I høylytt jubel under VM-festen. Nå vil Skien lage gratis VM-fest. Stemningen stod I taket I både Skien og Porsgrunn da Norge slo Brasil og sikret en kvartfinale. Nå vil Skien rigge til en gratis VM-fest, står det. Der ikke nok VM-fester, tenker jeg. Ikke VM-fester overalt nå? Finnes det, flere folk som ikke kommer inn et eller annet sted? Eller? Ja, får holde på. Det I dag kjenner jeg på hogget. Deilig det. Thea, for der det, han nettopp kjøpte Nedre Jønholt gård. Jo en ærverdig flott gård. Vil åpne den, står ærverdig også. Det vil åpne den ærverdige gården I sentrum for flere. Ideene og drømmene allerede mange for Hege og Morten Arvesen. Vinimport og vinsmaking I de staselige stuene står allerede høyt oppe på prioriteringslista. Kanskje kan vi få til litt pop-up utsalg og aktivitet I fløyen her også, sier Hege til Telemarksavisa. Forsiden av Telen, ja, der det mer fotball. Der ønsker jeg... Må like fotball for å like nyheten om dagen Jubel I gatene da Norge slo Brasil I Notoddens gater ble fylt av feirende fotballglad da seieren var et faktum dans, sang, roing gjorde at stemningen sto I taket på flere av byens utesteder På forsiden av Kragerblad Vestmar så det en jente som heter Lone Klammerholm som på forsiden ser ut som hun har fått beskjed av fotografen kan ikke smile litt da, og så hans egentlig kanskje ikke humør til å smile litt, så det liksom påklistret smil ser ut som Lina har fått, Lone har fått I dag. For Lone legger ned butikken etter 11 år, siste sommeren I 11 år har Lone Klammerholm og hennes unike kombinasjon av frisørsalong og retrobutikk vært et fargerikt innslag I bybildet. Nå har kroppen I midlertid sagt stopp, og 1. September stenges dørene til Bob-salong for aller siste gang, men for de som elsker hjembruk, lever eventyret delvis videre. Du spent på hva dette dreier seg om? Sjekk ut Kragerø Blad Vestmark KV.no. Det Pink. Don't let me get me på Radio Grønland. God morgen.

Let Me Get Me på Radio Grenland. Det Pink som synger. Jeg ser denne VM-festen som Skien skal lage. Det skal være, TV2 sier at du får lov til å sende gratis hvis du har et alkoholfritt og barnevennlig arrangement. Det som problemet som jeg tror Skien ikke har tenkt på, det at alle I hele verden, I hvert fall I Norge, som har muligheter, har nå leid seg en storskjerm, eller har skaffet seg et eller annet måte å vise disse kampene på, og rett og slett ikke storskjerm igjen å oppdrive. Så ser Skien skal, ja, nå jobber vi med å skaffe storskjerm. Lykke til med det. Jeg vet at det flere steder, bare I Porsgrunn, som har fått forsøkt å prøve å få leid seg store skjermer et eller annet sted. Det ikke å oppdrive I det hele tatt, så det kan bli interessant å høre hvordan det sånn skal faktisk skje. Om man klarer å få tak I en eller annen storskjerm nå, for jeg vet blant annet på Kaffe K nå, så jobbes det noe voldsomt med å prøve å få tak I en til, og holdt på ganske lenge med det også, Hasse, der oppe, så jeg tviler på at det å få tak I, rett og slett. Men lykke til! Dette Sigrid. 2 years på Radio Grønland, 9 minutter til nyheter.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
7: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
8: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
9: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
10: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
11: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Sverige og Norge, Ruben og Miriam Bryant. Skal vi til lokale nyheter her på stasjonen. Politiet måtte I natt bistå en kvinne I 60-årene etter at hun satt skårfast I bratt terreng I Skien I natt. Kvinnen tok selv kontakt med politiet og opplyste at hun hadde gått seg fast under operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt. Politiet sendte en drone for å lokalisere og involvere og en patrulje for å leide involverte tilbake til veien. Ved 1:30 I natt meldte politiet at de var fremme hos kvinnen, og som da fikk hjelp til å komme seg ut av terrenget, og kvinnen ble fysisk uskadet. Hjortebestanden I Seljord høy, og nå vurderer kommunen å tillate bruk av varmesøkende og digitale nattoptikk ved jakt på hjort. Årsaken at det behov for å effektivisere den ordinære jakta for å redusere bestanden. Med hjort fører til gjentakende viltpåkjørsel, store beiteskader på skog og jordbruk, samt ødelagte rundballer, skriver kommunen om forslag som skal sendes ut på høring. Landbruksdirektoratet har allerede gitt dispensasjon til kvotefri jakt på hjortekalv. Et tidligere hotell og posthus I Åmot I Vinje får inntil 638 000 kroner av kulturminnefondet til ny kledning etter råteskader og reparasjon av grunnmuren blant annet. Huset fra 1924 bygget I jugendstil og I dag en butikk og møteplass. Det det eneste huset som står igjen fra det eldre sentrumsbebyggelsen I Åmot. Det en viktig del av historien og identiteten til bygda, opplyser Kulturminnefondet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, helt rolig, stille og fint på veiene våre. Jeg har fått en melding fra Sandefjord Lufthavn Torp. Og det at flyet til Zagreb Ryanair, som skulle gått 08.50, utsatt med 50 minutter til 09.40. Så da blir det, ja, sitte og rekke kanskje et bitte lite beger ekstra da, på Torp, før man skal gå til varmere strøk I Kroatia. Blir Finn beinhard sådan I dag, nordavind som kommer til å gi oss litt kjølere temperaturer også. Det skal heldigvis da snu til I morgen, da kommer, blir det sønnavind, og da kommer også varmen til oss. Det blir stort sett pent, det kan komme litt nedbør midt på dagen I dag, 12:00 Det meldt om god del vind og skyer midt på dagen også, og så blir det veldig mye bedre til ettermiddagen og kvelden. Rundt 20 grader som høyeste temperatur det meteorologene melder om på denne siden av det varme været som kommer I morgen.
2: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Og så det noe litt rart og litt merkelig da, og at en svensk låt har blitt den store kjeledeggen og nasjonalsymbolet til landslagsgutta våre som I USA og spiller VM når de har vunnet en kamp. Ja, da skal det spilles Petra Marklund og Hendra mot himlen, og Petra Marklund sier selv at jeg har merket enormt pågang på denne låta her, spesielt på Spotify fra Norge, hvor den aldri slo an når den kom ut, men nå den pop. Dette Hendra mot himlen.

0: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Vi kjøler deg ned i sommervarmen.

0: Daryl Braith og singer One Summer på Radio Rena. Vi får se litt på badetemperaturene vi. Det mulig å få dyppet seg litt I fjorden hvis man kommer utenom alle manetene. Går til Kragere vi som har på 18 grader på Vestre Rævane. Bjørnes Kragere 18 grader. Steinvika Bamle 18 grader. Paradisbukta Porsgrunn 18,1 grader. Olavsberg Camping Porsgrunn 18,4 grader. Eriksnes Nissedalen 18,5 grader. Svenskholmen Kragere 19 grader. Kragere Sportello Apartment 19 grader. Borteid Kragere 19 grader. Tokebrygge 19 grader. Salentangen I Bamle. Bamle 19 grader, Rongstrande Bamle 19 grader, Åkerånne Drangedal 19,3 grader, Tinnemyra Notodden 19,5 grad, Båtholmen Kragerø 19,5 grad, Kovstulvatnet Hjartdal 19,5 grader, skal til Trosbefjorden I Bamle 19,6 grader, Siktesøya Porsgrunn 20 grader, Farris Larvikoppungen 20,3 grader, Gårdingen Siljan 20,4 grader, Sandvann Drangedal 20,5 grad, Heivannet Skien 21 grader, og Øverbøkjønn Siljan 21,6 grader varmest I Telemark akkurat I øyeblikket. Blir mye varmere vann I løpet av særdeles kort tid. Bare få varmen, det får litt tak I oss I morgen.
1: Vi har skrudd opp varmen.
2: Radio Grenland.
0: 10 minutter igjen til klokka 9. Dette Zane. Låt etter Side Effects. God morgen.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi sees på brygga.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Det sommer. Vi kjøler deg ned med masse god sommermusikk.

0: lova her på Radio Grønland. Klokka den 9. God morgen. Her siste nytt fra våre venner I VG.
1: Her VG-nyhetene. USA røk ut av VM etter å ha tapt 1-4 for Belgia. USAs toppskårer Florin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort I forrige kamp. Totalt uakseptabelt, det sier VGs fotballekspert Kjetil Rekdal.
2: Altså det jo juks. Du kommer en spiller på banen som egentlig ikke spillerberettiget, da skal du tape kampen da. Og når FIFA godkjenner det og lar han spille, det jo helt sint at USA selv vil være med på det, fatter jeg bare ikke.
1: Og Balogun selv sier han aksepterte beslutningen om at han fikk spille akkurat slik han aksepterte det røde kortet, det skriver New York Post. Han sier at når alt kommer til alt, så var det Belgia som var best. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelensky kritiserer mangelen på luftvern. Til slutt tar vi med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter. Han har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert av det Liam Payne på siste konsert. I studio André Ødeby, nyhetene forhold til på VG.
0: Takk skal du ha, André. Politiet bistod en kvinne I 60-årene etter at hun ikke kom seg ut av bratt terreng I Skien I en natt. Kvinnen tok selv kontakt med politiet og opplyste at hun hadde gått seg fast, melder operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt. Politiet sendte en drone for å lokalisere og involvere og sendte en patrulje for å greie det involverte tilbake igjen til veien. Og halv to tiden I natt meldte politiet at de var fremme hos kvinnen og fikk hjelp til å komme seg ut av terrengen og kvinnen var fysisk uskadd. Hjortebestanden I Seljord høy, og nå vurderer kommunen å tillate bruk av varmesøkende og digital nattoptikk ved jakt på hjort. Årsaken at det behov for å effektivisere den ordinære jakten for å redusere bestanden. Med hjort fører til gjentagende viltpåkjørsler, store beiteskader på skog og jordbruk samt ødelagte rundballer, skriver kommunen om forslaget som skal sendes ut på høring. Landbruksdirektoratet har allerede gitt dispensasjon til kvotefri jakt på hjortekalv. Et tidligere hotell og posthus I Åmot I Vinje får inntil 638 000 kroner av kulturminnefondet til ny kledning etter råteskader og reparasjon av grunnmuren blant annet. Huset fra 1924 bygget I jugendstil og I dag butikk og møteplass. Det det eneste huset som står igjen fra den eldre sentrumsbebyggelsen I Åmot. Det en viktig del av historien og identiteten til bygda opplyser kulturminnefondet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Trafikkmessig meget hyggelig å kjøre rundt I Telemark om dagen. Det altså så lite og mellom, så du ikke tror det. Men det har du sikkert merket også når du har kjørt litt der ute. Da. Det mange folk som har ferie. Jeg har fått en melding fra Sandefjord Lufthavn Torp I dag. Det Ryanair til Zagreb, som skulle gått 08.50. Har fått ny tid 09.40. 50 minutter forsinket. Det betyr vel bare et bitte lite ekstra begle da på Torp før du skal opp I lufta. 16 grader I Kragerø, det 14 I Grenland, 13 I Bø og 13 I Notodden, så det jo deiligere I sola selvfølgelig, men dette skyggetemperaturer som vi snakker om I øyeblikket. Kommer til å bli cirka 20 grader I løpet av dagen I dag, det den siste dagen med massevis av vind og relativt kjølige sommertemperaturer. Det et værskifte som kommer I morgen, det snur til sønnavind og vi får rundt 30 grader I neste 10 dagene, sier med. Meteorologene.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Sol og sommer på Radio Grenland.
0: 4 minutter over 9, straks klart for dagens sommergjest. Først Thomas Ledin. Sommeren, den kort, synger svensken.

0: Thomas Ledin synger Sommeren kort, og den, ja, det jo for så vidt i hvert fall her I Norge, og det jo gøy at vi får litt sommergjester, da. God sommer og god morgen, Morten Mehn, Gallefoss, Grenland, brand og redning, der det du som styrer med jernhånd, hvordan det I butikken om dagen?
1: Ja, nå kommer jeg akkurat fra ferie, som jeg sa til deg I sted, så jeg faktisk litt trøtt I dag. Jeg har ikke landet helt etter Hellas ferie og fotballkamper og sånne ting, så ja, styre med jernhånd, det, jeg prøver så godt jeg kan I hvert fall.
0: Ja, du, det jo en forbløffende god sommer, bare på grunn av dette fotball-eventyret som vi med på.
1: Ja, det enormt å se det samholdet, og at vi jeg turte ikke å håpe på dette her, så det har vært kjempegøy også.
0: Fikk du sett kampene I Hellas, eller?
1: Vet du hva, der regjerte nordmennene på barer og samlingssteder, det var mest lyd I de, så jeg så også noen av de andre kampene, men det var nordmenn som lagde mest lyd, og rodde da.
0: Altså, du rodd fra Hellas hjem?
1: Jeg rodd, tur. Så, nei, de lagde mye lyd. Det var faktisk imponerende gøy også.
0: Ja, det var det. Ja. Jeg har vært stor fan av dette ro-greiene hele siden jeg så det for første gang på Ullevål siste kampen før vi dro til VM. Hva var dine tanker?
1: Nei, jeg synes det gøy, ja. At, så det jo sånn det veldig inn I tida nå, så kommer jo det sikkert å... Ro, sa han etter hvert
0: Den er ikke dum
1: Nei, jeg tror nok det på en måte en sånn bra markedsføring og bra gimmick Og jeg synes det gøy å se på Og så kommer dette her til å gå over naturlig, tror jeg, på sikt
0: Ja Hvor skal du se kampen på lørdagen da?
1: Nei, det har ikke jeg bestemt meg helt Kanskje det blir enten I Skien eller I Kragerø Vi får se
0: Ja Mm. Vi så vel et bilde på sosiale medier fra Grenland Brand og Redning Hvor noen var på vakt og fikk med seg kampen som var nå sist også på søndag
1: Ja da, altså vaktlaget rundt om, de ser på kampen og de rigget og klare Og så jo samtidig på vakt, så da må de være ekstra klare for å rykke ut Det jo flere fester og folkemengder og sånne ting Så da automatisk så genererer de litt flere utrykninger som regel altså
0: Hvordan blir det da, så få av seg ferieantrekket I dag, og så rett på jobb igjen I morgen?
1: Ja, det vi spent på, den uniformen passer nå, etter 12 år I Hellas, så vi får se, men det jo noe mentalt med det å gå på vakt, du gjør det hver fjerde uke, så for min del da, som sånn overrunda vakt, men da du I vakt, og så det også viktig, tenker jeg.
0: Ja, for det jo... I hvert fall jeg opplevde sånn at jeg synes det helt nydelig å være på ferie Men så det noe litt sånn deilig med det også å ha De faste vanlige tingene og gode vaner igjen Og det liksom få litt system på tingen
1: Ja, litt mentalt sett både når det gjelder mat og søvn og rytme Så det jo deilig å komme tilbake Det jo deilig med litt brødskiver og knekkebrød og makrelle I tomat også Etter mye pomfri og biff
0: Ja, det sant Du blir med oss frem til klokka blir 10, Morten Dette Olivia Dean på Radio Grønland So easy på din egen favorittkanal Takk for at du hører på

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love her på Radio Grønland. Jeg har Morten Mehn, Galefoss, brandsjefen I Grønland Brand og Redning I studio som dagens sommergjest. Jeg tipper jo at jobben deres også blir litt sånn sesongbetont, hvor det masse greier I jula selvfølgelig som skjer med brander og hele greia. Hvordan det på sommer nå? Det noe spesielt som deres greie nå liksom?
1: Ja, altså det jo, når det veldig fint vær over tid og varme, så jo, det begynner jo I mars-april med grassbrander, terrengbrander. Og så hvis det veldig fint sommer, så blir det mye utrykninger til skog og mark. Det jo liksom tendensen. Og så det faktisk en del utrykninger til sjøen, sjøbaserte oppdrag. Så, og som sagt, så går jo syklusen sånn at når det nærmer seg jul, så jo... Holdt jeg på å si jul og nyttår og dette her som toppmånen der når det gjelder totalt antall utrykninger. Og så på vinteren har vi en del isredning og en del redningsoppdrag. Så det går liksom I sånne sykluser.
0: Så det været som nå om dagen med relativt varmt vær, men med beinhard vind hele tiden, det vel ikke drømmeværet deres, vel alt tørker ut og det blir knusktørt I skauer og overalt?
1: Ja, altså nå har vi blitt mer varsom på dette her med varsel da, og det at man får varsel tidlig I forhold til når det blir tørt, men dette langt unna 2018-sesongen, så jeg rolig på det. Men hvis det for tørt, og for lang tid så begynner det å bli farlig mye skogbranner og det vil vi ikke ha.
0: Nei. Og det altså 2018 var jo drømmesommer selvfølgelig for oss som glad I varme og sommer. Og det jo et stykke unna det, men da kommer det på 10 dagers varsle opp mot 30 grader hver eneste dag. Det perfekt vær for dere, eller det synes det noe ordentlig herk?
1: Jeg synes jo folk flinke, men det jo noe, det henger jo sammen med tørke, antall branner. De fleste skogbrannene menneskeskapte, så nærmere. Og det blir mer utrykninger, men... Nei, jeg synes generelt, altså etter pandemien og etter den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har, så folk mer bekymret, de flinkere til å si fra, men de også flinkere til å forebygge når de ute, så vi ser også tendensen til det.
0: Ja, så folk har blitt flinkere, rett og slett?
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes folk flinke til å både varsle, men også si fra hvis det skulle være noe I forhold til det forebyggende.
0: Ja, for det jo mye hodeløs grilling der ute.
1: Ja, altså vi ser jo det, og det glemte jeg å si I sted, men det med alkohol henger jo sammen med hendelser også, så og kanskje mann I 40-50 år jo ofte verdensmester, så...
0: Ja, det sånn som meg.
1: Ja. Eller oss. Ja. Så, ja, sånn statistikken.
0: Sånn statistikken. Har dere noe sånn, jeg husker jo I gamle dager så måtte alltid brandvesen ut og redde katter I toppen av trær, så har dere noe sånn hyggelig oppdrag også, eller det bare brand og dævelskap?
1: Nei, altså vi henter stadig ned en kattepus eller to vi, og det jo det som får flest likes, det det som får flest kommentarer på våre Facebook-sider. Så det dyreredning veldig populært. Hester og bikkjer og katter. Så vi gjør det også, men det må være ledig tid og mulighet gjennom dagen og I forhold til å opprettholde beredskap. Da. For ofte så flytter vi ut tungt materiell ut for å redde I høyden. Så det gjør vi. Vi har jo noen verdier som heter å være hjelpsomme.
0: Jeg kan jo se for meg at dette tatt helt ut fra eget huet at det mye venting I deres bransje, at det sitter mye og henger, at det bare skjer noe snart her da.
1: Ja, det var jo kanskje litt mer sånn før, altså hvis du leser tegneserier så sitter du og ser på TV, jeg vil påstå at det lite av det, de øver og de trener og de vedlikeholder og det ute på befaringer, så det skal være fulle dager. Og så det noen helger og sånne ting som litt roligere, men ofte så skal jo disse trene, altså sånn fysisk trening I løpet av et døgn, de skal øve, de skal vedlikeholde, og så kanskje vi har et par utrykninger I løpet av dagen, så det etterarbeid etter det også, så vi har fokus på å ha innholdsrike dager.
0: Og så det jo en eller annen fotballkamp som jeg håper de får med seg også.
1: Ja, det må jo få ordnet sånn at det ikke blir noen utrykninger akkurat da.
0: Ja, det håper jeg. Dette Donkey Boy på Radio Grønland. Flash of Lights.

0: Donkey Boy synger Flash of Light på Radio Grenland 10 minutter på halv 10 Og jeg har brandsjefen ja, I studio, Morten Mehn Gallefoss Og det jo dere, Det blir jo litt sånn gjennomsiktig det som skjer hos dere For at det, når det kommunalt og dere skal søke til jobber for eksempel og sånt nå Så virker det jo som dere på en måte den siste mannsbastionen I Norge omtrent brandvesenet For det var vel en overskrift, kan det ha vært et halvt år siden at bare menn vil søke på denne jobben menn, det bare menn og ser. Hvorfor det sånn?
1: Nei, altså jeg tror nok ofte menn blir mer tiltrukket av typ sånn teknisk fag, I hvert fall sånn tradisjonelt har blitt det men vi jobber nå både med mangfold og få inn flere kvinner, det trenger vi I brandvesenet det ikke bra at det bare menn så vi jobber med det og det faktisk flere og flere damer som søker men vi har ikke lykkes med å nå et mye høyere mål da. Men vi må få søkerne på banen så vi har begynt å få sagt med sikkert flere og flere jenter inn og så vi jo litt stolte at I hvert fall ledergruppa vår, den består av halvparten av damer, så det jo bra og vi har hatt ledere av representantskapet da, som politisk ledelse og styreleder har vært kvinner så det viktig, og så som du påpeker her, så det mye menn som søker
0: For det jo, altså hvis vi sammenligner med politiet for eksempel, så I taten der sånn, så det jo enormt med damer som gjør det ekstremt bra og som har null problem med de fysiske kravene, så det burde jo være muligheter her også.
1: Ja Absolutt, så jeg tror nok ikke vi har vært gode nok på det, sånn både fra sentrale myndigheter og fra oss, så det må vi rett og slett gjøre noe med, og så har jo brandvesenet hatt årlige tester, det har ikke politiet og andre kanskje hatt, sånn at det setter noen ytterligere krav, men det skal jo ikke være noe, det skal ikke være noe showstopper det, for at det kommer kvinner inn, så vi oppfordrer damer til å søke, I brandvesenet, det har vi behov for.
0: Ja, ikke sant? Og så det jo, altså, det begynner å bli en svær greie dette her, sånn. Før så hadde vi jo, brandvesenet hadde hver sin tue I hele Telemark. Nå det altså, har du svær greie som dere har hatt I en tre-fire år, ja.
1: Ja.
0: Hvordan har det gått?
1: Nei, det har jo vært en lang reise. Vi begynte å jobbe med dette for veldig mange år siden, så det har nesten tatt 10 år å slå sammen ja, skal si 6 kommuner da. Og I mellomtida så man tenker jo ofte på effektivisering og stordriftsfordeler, og det tror jeg vi har hatt med det vi kaller slagkraft da, at man har en stor rød knapp man kan trykke på, og at det sømløs beredskap på tvers av kommunegrenser. Men så skjer jo dette her også med pandemien og den sikkerhetspolitiske situasjonen, sånn at vi jo ikke bare en brand- og redningsetat, sånn tradisjonelt, men vi jo også en sånn samfunnssikkerhetsaktør. Så det blir skjerpet krav til oss, og det kommer nye føringer og myndighetskrav, og så folk også litt mer bekymret, så det må vi ha litt respekt for. Så det med tillit og troverdighet, det viktig. Så de fleste brandene vi ute på, som du leser om I avisa, de får vi jo ofte heder og ære for, men det ofte vi ute som ikke det noen overskrifter også, og kanskje redder verdier og liv.
0: Hvordan det for deg da, som sitter på toppen her, og så få alle disse nye kravene tredd på en måte ned over hodet, som med badehettet der, sånn, blir det mye? Altså, herregud, det kommer enda mer. Altså, hvordan det?
1: Ja, man står litt I spagaten. For det første det flere utrykninger, altså hyppigheten og intensiteten blir mer på utrykninger. Og så det nye myndighetskrav. Og så det også krav til at vi effektive og har et handlingsrom, ikke sant, fra politisk hold. Så jeg vil nok si at vi blant de virksomhetene, selskapene som kanskje står mest I spagat I forhold til å tilfredsstille alle fordi vi skal gjøre ting på en effektiv god måte samtidig som kravet øker så det min jobb da å være ambassadør overfor politikerne så jeg jobber mye med politikere og styret mitt da for ja. Å bevisstgjøre dette her
0: tungrådig greier, eller?
1: Nei, vet du hva? Jeg synes det veldig gøy, og jeg synes politikerne I Grenland har gjort hjemmeleksa si. Nå anbefaler sentrale myndigheter at man slår sammen brandvesenet rundt om til større regionale enheter, nettopp for å møtekomme nye fremtidige krav, så jeg synes de vært flinke, og jeg har respekt for den jobben de gjør, og så må man være, det de som bestemmer det ambisjonsnivået på beredskapen I vår region.
0: Og så det vel, altså, hvordan har det gått med, med utrykningstida da, I forhold til når man slår sammen og sentraliserer og litt sånne ting?
1: Ja, vi har jo slått sammen, men vi har ikke sentralisert. Vi opprettholder alle brandstasjoner, og tvert imot så har vi jo satsa, sånn som I Bamble, som vi har en ny regional, ny brandstasjon. Så det ikke
0: blir stor og flott og fin den sted, det fjong den
1: Ja, den litt mer enn bare Bamble sin altså. Den også for å, den har en del felles funksjoner med vask og lager og sånne ting
0: Det bra Du, du blir hengende med oss en drøy halvtime til, Morten Først må vi ha litt musikk, så ikke bare folk hører jabba til deg og meg Vi kan gå lei av det Dette Steven Sanchez, Sweet Love på Radio Grønland

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: terapi for hodet. Det både motion og opplevelse og så litt avkobling. Og kanskje man til og med blir I bedre form. Men jeg har ikke noe sånn der sære ting, altså. Jeg er veldig, veldig sosial kar, da.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Så du for vanlig fyr, altså, så du har ikke de her rare tingene?
0: Ja. Kanskje jeg har jobbet for mye, at jeg litt skadet. Jeg burde jo kanskje finne på noe sånn, noe eget etterhvert.
1: Kom med åra. Dette Alex Warren på Radio Grønland. Morten blir med oss helt frem til klokka blir 10. Dette Fever Dream på Radio Grønland.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri.

0: Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.

0: Hunter X synger Golden på her Radio Grenland. Jeg har brandsjefen I Grenland, brand og redning Morten Min Gallefoss som sommergjest I dag. Og det jo, vi har jo pratet litt om det, du har vært på ferie nå, og kommer fra Hellas. Hvordan var det?
1: Hellas presterte igjen det. Det var både varmt og godt, så det deilig det å ha hatt 12 dager allerede. Og så det jo noe med det også som jeg sa tidligere, at du kommer hjem igjen også, spiser litt brødskiver og lever normalt igjen, og så skal jeg ha litt vakt, og så blir det litt ferie igjen ut I juli-august av Norway Cup.
0: Hyggelige folkegrekere, og god mat, og det jo fint å være der,
1: ja. Ja, jeg synes grekerne, de både troverdige holdt jeg på å se, og har tillit til de, altså de virker veldig ærlige og åpne.
0: Absolutt. Du, da har du hatt litt av tur nede på Holmannet der nede. Skjer det noe mer? Er det noe mer sommerferie I år, eller du ferdig nå?
1: Nei, jeg skal ha litt ferie til, og da, som jeg nevnte på, så blir det vel litt Kragerø, litt Norway Cup, og må jo holde meg litt hjemme og holde noen prosjekter gående, så det blir nok resten, og så har jeg vært heldig for å starte med å være I utlandet, ikke alle som får det, så da jeg fornøyd. Det noe med å lande hjemme også.
0: Mm. Var det mye nordmenn dere for, eller?
1: Ja, altså på den øya jeg var, som heter Naxos, så det en del nordmenn, men det vi ser på de greske øyene at det flere og flere amerikanere og folk Oi. Fra Kanada som kommer, så ja, det endret seg de siste årene. Før så var det mye skandinavere, nå det mer og mer amerikanere.
0: Sier du det? Hva grunnen til det, tror du?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det kan være en økonomisk situasjon eller andre ting som påvirker det, men de amerikanere når de kommer, så hører man de.
0: Så grekerne har blitt gode I engelsk nå, da?
1: Ja, etter grekerne kom inn I EU så har ting endret seg, så de skjønner engelsk ganske godt, kanskje bedre enn mange andre europeiske lander.
0: Ja, ikke sant. Du, du flink til liksom å nyte dagene når de kommer? Liksom? Kan du ta ting litt på sparket, sitte litt ekstra lenge opp om kvelden og ute når det deilig vær, 20 grader klokka 11 om kvelden?
1: Ja, det vel det jeg flinkast på, å kose meg. Ja, det jo. Og så tar det jo litt tid å lande. Jeg tror kanskje mange kjenner seg igjen I det at man ser så fram til den reisen eller det man skal, og så gleder man seg litt, og så man på reisen, og så tenker man etterpå de minner man fikk. Så det jo litt av greia det også, både før, under og etter. Og så tar jo alltid lengre tid å lande enn man tror. Altså sånn etter og hektisk mye jobb, og man liksom ser frem til at alt skal bli helt strøkent, og så tar det faktisk litt tid da.
0: Ja, og så det jo ikke alltid at det blir sånn som man håpet det skulle bli, eller?
1: Neida, men så lenge det pent vær og god temperatur, så jeg fornøyd, altså.
0: Ja, så bra. Du, det snart på tide også å gi slipp på deg for denne gang, Morten, men vi skal få med oss et bitte lite stikk til. Altså, vi prater mellom to låter, og det da skal du få lov til å sende en liten sommerhist noen du synes fortjener, og du kan begynne å tenke litt på det nå, så får vi høre hvem brandsjefen skal få sende en sommerhilsen til. Men det første her.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: I 40 år har sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skaldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik. Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og gekleer fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: XCX Boom Clap på Radio Rennland. Har vi kommet hit da, Morten, at det endte en god time I godvenners lag? Det går stygg fort, og nå det selv meg gjort. Det, ble, det går så fort på radio den time at det...
1: Det gikk veldig fort,
0: ja, det gjør det.
1: Selv om jeg var litt trøtt I dag. Så.
0: ja, da skal du få lov til å slippe ut og få litt frisk luft eller litt svært øyeblikk. Du, hvem som får en sommerhilsen fra brandsjefen da?
1: Du, jeg tenkte på gjennom sommeren og forskjellige kanskje tider hvor andre normalt har ferie eller det høytid eller andre ting, så jo noen på jobb, og da tenker ikke jeg spesielt bare på mine som på vakt I brandvesenet, men I hele samfunnet. Du har jo helsevesen, og du har alle slags mulige beredskapsetater, og det noen som holder jula I gang, og som på jobb for oss, så det må jo være å sende hilsen til alle de da, som hører på. Det folk på 24-7.
0: Og så Haaland får tjener en over.
1: Ja, han nummer to på lista, men får sende en liten hilsen han også. Det ikke sikkert han hører på, men hvis han hører på, så vel for, ja, godt jobba.
0: Jeg håper ikke han gjør det, men han bare får en sommer de gutta der har gitt oss.
1: Ja da, det jo det som I de store bildene nå, jo fotball og fest og dette her, og det skaper et enormt samhold, og så jeg veldig spent på, jeg alltid litt sånn dommedagsprofet før kampene I forkant, så får vi se da, hvor sterke England
0: Hvor langt kom vi da?
1: Nei, du må ikke spørre meg om det, vet du, da, vi må I hvert fall komme til finalen, må vi ikke det?
0: Jeg håper du får rett. Du, Morten, tusen takk for at du tok turen innom Radio Rennland I dag. Det har vært hyggelig å ha deg her, sånn, så må du ha en vidunderlig god sommer videre.
1: Ja, tusen takk. God sommer til alle sammen.
0: Den god. Vi skal straks ha litt nyheter her på stasjonen, men først litt Lisse, og så får du nyheter fra VG om 2 minutter og 15 sekunder.

0: Don't Make Me Love You synger Lisso her på Radio Grønland. Klokka den tiden. God ettermiddag, eller formiddag tror jeg vi holder oss til forløpig, men her VG.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I 50-årene dømt for hvitevasking av minst 30 millioner kroner og for medvirkning til advokatektemannens underslag.
2: Lagmannsretten reduserer straffen fra 3 år til 1 år og 8 måneders fengsel. Økokrim kaller det en alvorlig dom og en av de første hvor regnskapsføreren til en advokat dømmes I en sak av dette omfanget. Ektemannen tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel.
1: Reporter Miriam Osvik. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelensky kritiserer mangelen på luftvern. VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over, etter at Portugal ble slått ut av fotball-VM av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tilbake tårene etter 0-1-tappet. Til slutt tar vi igjen med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter, og har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, André. Politiet bistod en kvinne I 60-årene til at hun ikke kom seg ut av bratt terreng I Skien I en natt. Kvinnen tok selv kontakt med politiet og opplyste at hun hadde gått seg fast, melder operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt. Politiet sendte en drone for å lokalisere involverte og en patrulje for å geleide involverte tilbakehjem til veien. Ved 1:30 I natt meldte politiet at de var fremme hos kvinnen som fikk hjelp til å komme seg ut av terrenget og kvinnen var fysisk uskadet. Og hjortebestanden I Seljord høy, og nå vurderer kommunen å tillate bruk av varmesøkende og digital nattoptikk ved jakt på hjort. Årsaken at det behov for å effektivisere den ordinære jakten for å redusere bestanden. Mye hjort fører til gjentakende vilt påkjørsler, store beiteskader på skog og jordbruk samt ødelagte rundballer, skriver kommunen om forslag som skal sendes ut på høring. Landbruksdirektoratet har allerede gitt dispensasjon til kvotefri jakt på hjortekalv. Et tidligere hotell og posthus I Åmot I Vinje får inntil 638 000 kroner av kulturminnefondet til en ny kledning etter råteskader og reparasjon av grunnmuren, blant annet. Huset fra 1924 bygget I jugendstil og I dag en butikk og møteplass. Det det eneste huset som står igjen fra den eldre sentrumsbyggelsen I Åmot. Det en viktig del av historien og identiteten til bygda, plusser kulturminnefondet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Her ingenting å melde om trafikkmessig. Det helt stille og rolig der ute. Ikke noe å se på noe som helst. Alt der ute nå også I når det gjelder kollektivtrafikken. Bortsett fra Vy, da, som, der må du finne ut av det selv. Finns det apper og greier å finne ut av? Der alternativ transport. Eller værvarslet, så blir det en helt ok dag. Det blir mye vind I dag. Det meldt om opp imot en 14, 15, 16 meter per sekund. Får en del skyer midt på dagen som kommer inn over oss. Det kan også få med seg litt nedbør. Men I morgen, ja da våkner vi opp til 10 grader på morgenen og skal bli 26 I løpet av dagen. Det blir rett og slett full sommer fra I morgen og ganske lang tid fremover.
4: Vi ruller sommeren I Grønland. God sommer. God sommer. Din sommerradio nummer 1. Radio Grønland.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: 10:04. Det klokkeslettet da vi setter I gang Taus med låta Trur eg fell. Jeg begynte å blåse litt ut nå da. Jeg ser elva plutselig som den går oppover I stedet for nedover. Det tegn på at det blåser litt.

Drake Fell synger taus på Radio Grenland 7 minutter over 10 God formiddag Det begynt å blåse en del ute Det fullt trøkk I kirsebærtrærne på utsiden av vinduet mitt her Og det blåser oppover I elva Jeg ser det kruser seg hardt ute på Porsgrunnselva også Det meldt om opp imot en 15 meter per sekund I løpet av dagen I dag Skal roe seg ut på eftan en gang Men jeg litt ikke helt enig da være varslerne når det skal roe seg I dag mens det ser ut som rundt 7-8 draget vel det som jeg kan se ut hva, de sånn cirka enige om at det da ene tror jeg skal være ferdig klokka 5 men vi får se da du, jeg har lagt ut en Facebook-konkurranse akkurat nå for litt siden har du lyst til å ha litt billetter til moro neste uke så går hun der og sjekker ut det jeg skal fortelle om det etter at David Guetta J-Lo heter

Kvart over ti har klokka blitt Thunder på Radio Grenland. Hvordan har du tenkt å komme deg til helgeroa, eller hvordan pleier du å gjøre det? Da bare gå på våre Facebook-side Radio Grenland, skriv der hvordan du har lyst til å komme deg til helgeroa. Så skal jeg trykke deg som vinner av to billetter til Bryggesleng med De Lillos, et av mine norske favorittband gjennom tidene. Det mange som har tiden og skrevet. Renate vil bruke bil og ben. Tony Nygaard bruker båt. Anita Solberg bruker bil. Anita Mørk bruker bil eller ferie. Susanne Elversø bruker bussen. Ege Lill Kåsa Sundberg bruker enten bil eller ferie. Og Bjørn Even Hansen. Båt tingen når man skal til vakre helger, skriver han. Og det jeg søren meg enig i. Både at det vakkert og at det kjekt å komme seg dit med båt, som mulig til det. Max McKnown, det better me for you på Radio Grenland.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.

0: Young Turk synger Rod Stewart på Radio Grenland, halv elve klokka. Du og jeg, vi får se litt på de lokale nyhetene sammen. Hjortebestand I Seljord høy, og nå vurderer kommunen å tillate bruk av varmesøkende og digital nattoptikk på jakt på hjort. Årsaken at det behov for å effektivisere den ordinære jakta for å redusere bestanden. Med hjort fører til gjentagende vilt påkjørsler, store beiteskader på skog og jordbruk, samt ødelagte rundballer, skriver kommunen om forslaget som skal sendes ut på høring. Landbruksdirektoratet har allerede gitt dispensasjon til kvotefri jakt på hjortekalv. Et tidligere hotell og posthus I Åmot I Vinje får inntil 638 000 kroner av kulturminnefondet til ny kledning etter råteskader og reparasjon av grunnmur blant annet. Huset fra 1924 bygget I jugendstil og I dag en butikk og møteplass. Det det eneste huset som står igjen fra den eldre sentrumsbebyggelsen I Åmot, så det en viktig del av historien og identiteten til bygda opplyser kulturminnefondet. Og politiet måtte I natt bistå en kvinne I 60-årene etter at hun ikke kom seg ut av bratt terreng I Skien. Kvinnen tok selv kontakt med politiet og opplyste at hun hadde skutt seg fast, melder operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt. Politiet sendte en drone for å lokalisere involverte og patrulje for å geleide involverte tilbake igjen til veien. Ved halv to tiden I natt så meldte politiet at de var fremme hos kvinnen og fikk hjelp til å komme seg ut av fjellet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, stille fint på veinett vårt. Det ingenting å melde om kollektivt I dag. Ja, I dag har værvarslerne truffet på det aller meste. De sa at det skulle komme inn skyer over oss sånn, ja, ved 11-tida. Det var traff en halvtime før. Det kommer til å være skyer da, frem til klokka 4 I dag. Vinden kommer til å ta seg kraftig oppover nå. Nå har jeg meldt at den skal øke til 17 meter per sekund. Det kommer til å være en topp rundt ved 3-4-tida. Det skal være rolig igjen når klokka nærmer seg 8 I kveld. Rundt 20 grader som høyeste temperatur I dag I morgen. Ja, da kommer varmen.
2: Vi gir deg lyden av sommer.

sommerradio. Radio Grenland. Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

0: du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
2: Dette er Morgenshowet

Simple Red, Stars på Radio Grønland, 11:13. Det blåser, og det blåser, og det blåser ute. Det akkurat nå så sola borte også, så nå det ikke deilig selv om man finner le. Det nordavind som ligger og banker og slår over oss I dag. Skal den bry om til I morgen, da blir det sønnavind, og det blir varmere vær, og det blir massevis av sol, og det blir rett og slett ganske så deilig fremover. Så bare å vente til I morgen. Sikkert du liker litt kaldt og kjølig hver da. Ed Sheeran, Azizam!

Season, Sheeran på Radio Grenland. Det mye som skjer I fotball-VM. Så det jo noen som blir liksom dratt inn I ting uten helt å ville det selv, litt sånn ufortjent og uforskyldt, sånn som datteren til Ståle Solbakken, Ida, som nå går verden rundt, og både The Sun og Daily Mirror og også store aviser I UK har massevis av bilder som de har vært og fotodumpet fra hennes Instagram da, og kaller det for en babe og det hele tatt, og lettkledde bikinibilder, og det hele tatt Og Ida Solbakken synes at det ikke var noe så kjempegøy Men det altså, det florerer nå av bilder av henne rundt om forbi da en student synes at ikke det var så veldig hyggelig Ja, det kan jeg forstå Men, så blir kjendis da Vi har fått massevis av nye flukker på innsagen Dette Benson, du

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no. I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.

0: Walker synger Zomber på Radio Grønland. Klokka 11. God formiddag. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel norsk jente omkom på Marbella I Spania etter å ha blitt påkjørt natt til I går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Føreren skal ha forlatt stedet etter ulykken ikke identifisert. Det hørt eksplosjoner I Syrias hovedstad Damaskus, men årsaken ukjent, opplyser en kilde til Reuters. Frankrikes president Emmanuel Macron I dag på besøk I byen, og ifølge kilden skjedde eksplosjonen I nærheten av hotellet han bor på. USA-trener Mauricio Pochettino vil ikke si noe om fremtiden etter en 4-etappe mot Belgia I åttendedelsfinalen I fotball-VM. Kontrakten hans strekker seg ut til juli. Norge slo Brasil med 683 pasninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard sto for nesten 2/3 av pasningene. Til slutt har vi med at det uløste drapet på 6 år gamle John Benet Ramsey I Colorado I 1996 blir TV-drama likevel. True Crime-serien ble skrinlagt I fjor, men nå har Netflix kjøpt opp rettighetene til serien. Premieren blir I løpet av vinteren, det melder Rolling Stone. I studio André Ødeby, nyhetene får låter på VG.
0: Takk skal du, André. Politiet bistod en kvinne I 60-årene etter at hun ikke kom seg ut av bratt terreng I Skien I natt. Kvinnen tok selv kontakt med politiet og opplyste at hun hadde gått seg fast, melder operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt. Politiet sendte en drone for å lokalisere involverte, og en patrulje for å geleide involverte tilbake igjen til veien. Ved 13:30 meldte politiet at de var fremme hos kvinnen som fikk hjelp til å komme seg ut av terrenget. Og... Hjortebestanden I Seljord høy, og nå vurderer kommunen å tillate bruk av varmesøkende og digitale nattoptikk ved jakt på hjort. Årsaken at det behov for å effektivisere den ordinære jakten for å redusere bestanden. Med hjort fører til gjentagende vilt på kjørsler, store beiteskader på skog og jordbruk, samt ødelagte rundballer. Skriver kommunen om forslaget som sendes ut på høring. Landbruksdirektoratet har allerede gitt dispensasjon til kvotefri jakt på hjortekalv. Et tidligere hotell og posthus I Åmot I Vinje får inntil 638 000 kroner av kulturminnefondet til en ny kledning etter råteskader og reparasjon av grunnmuren blant annet. Huset fra 1924 bygget I jugendstil og I dag en butikk og møteplass. Det det eneste huset som står igjen fra den eldre sentrumsbebyggelsen I Åmot. En viktig del av historien og identiteten til bygda opplyser kulturminnefondet.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, fint å kjøre bil ute I Telemark I øyeblikket. Begynner også å bli litt bil på E18 sørgående Langangen, men ikke noe køer ennå. Ikke noe forsinkelser, alltid uten det gjelder kollektivt. Værvarslet 18 grader I Kragerø, delvis skyet, delvis skyet I Grenland 17, regn I Bø 17, og overskyet oppholdsvær I Notodden 17. Det meldt om at vi skal kunne se ut regnbyger også I Grenlandsregionen når klokka nærmer seg cirka 12, og det kommer til å blåse hardt. Oppe 17 meter per sekund kommer det til å være I løpet av ettermiddagen.
3: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.
0: Skal vi til Taylor Swift som synger om glassten oppa litt.

Light synger Taylor Swift på Radio Grønland 7:30 over 11. Hei og god formiddag til Kim og bli med deg frem til klokka blir 12 I dag I vind. Skyen har kommet inn over oss også. Det siste dag da, hvor vi får til været. Nå kommer det til å bli meget hyggelig vær fra I morgen av. Ja takk, sier jeg. Det bare å kjøre på. Få varmen på nå. Hillary Duff, Roommates.

Roommates, Hillary Duff på Radio Grønland, 10:30 over 11. Det håp for oss alle. Ja, skal vi tro på amerikanske Michael Phillips, 38-åringen har valgt, han har jo vakt stor oppmerksomhet. Ja, han har stått frem I fjernsyn. Og I juni, slutten av juni, da gikk han ut og fortalte at han har verdens minste penis. Og han ønsket å samle penger, starte en VIPs-greie eller et eller annet sånne ting som gjør at man kunne få litt mer penger da. Så han kunne få lov til å få litt større utstyr. Og det jo altså da kommet inn $13,000 for at han skal få tatt den operasjonen sin, og det klart at han har altså da pipe som 0,97 centimeter lang. 0,97 centimeter, altså nesten en centimeter. Det da det greit å få gjort noe kanskje, og det har jo ført til at han fått voldsomme urinveisproblemer og I det hele tatt, det så smått vanskelig å få gjort det han skal da på alle mulige måter, så det vi får bare ønske Michael Phillips lykke til med operasjonen, måtte $13,000 hjelpe deg til å bli litt større Madonna, vi får bare håpe noe annet, dette Frozen på Radio Grønland.

0: Frozen synger Madonna på Radio Grønland 17 over 11. Skal vi bade litt? Starter vi med disse som har 18 grader eller mer. Regner med at utover uka så kommer det til å bli mange flere enn det der i øyeblikket. Men Vestre Rævann i Kragerø 18 grader, Bjønnes Kragerø 18 grader, Steinvika Bamble 18 grader, Olavsberg Porsgrunn 18,4 grader, Eriksnes Nissedal 18,5 grader, Haslumkildenhavn Kragerø 18,5, Svenskholmen Kragerø 19 grader, Kragerø Sportell Apartment 19 grader, Borteig Kragerø 19 grader, Rongstrand er Bamble 19 grader, Tokebrygge Drangedal 19,2 grader, Båtholmen Kragerø 19,5 grader, Kobstulvatnet i Hjartdal 19,5 grader, Åkrevannet Drangedal 19,5 grader, Tinnemyra Notodden 19,6 grader, Trosbyfjorden Bamble 19,6 grader, Gårdingen Siljan 19,9 grader, Siktesøya Porsgrunn 20 grader, Farris Larvik Åklungen 20,3 grader, Sandvann Drangedal Da 20,5 grad Heivann Skien 21 grader Og Øvrebøkjønn i Siljan Også der 21 deilige norske sommergrader
1: Vi gir deg lyden av sommer
2: Dette er sommerradio
1: Radio Grenland
0: Det sommer på jorda Sola skinner Grenland All Stars
3: Klar for noe sol, sommer og pils, folkens?
4: Altid tørst i varmen
5: Ja, klar for alt
6: Jeg tror faktisk det mer 50 grader I skyggen nå
7: Og 4 i glasset

0: bare fyll.
1: Stikker helt til storbyen.
2: Unnskyld meg, men har du legg?
0: På brygga I Skien får du masse dyrt øl.
1: Ja, dyr øl på lekten, ja.
0: Og ro

0: noe som er til bry, så er det Odd Grenland, for de ligger og sliter I bånd av tippeligaen nå.
1: Fire poeng kult.
0: Heia Fors!
1: Heia Tollnes!
2: Heia Gusje!
3: Heia Vold!
0: Ja!
1: Heia Sommeren! Skal vi inn igjen en gang til nå, eller? Det har vært fett med etterrefreng til.

0: er Anette fra Nettrepod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det er bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
5: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: våre lokale nytter, siste for I dag, klokka 11:30. Hjortebestanden I Seljord høy, og nå vurderer kommunen å tillate bruk av varmesøkende og digital nattoptikk ved jakt på hjort. Årsaken at det behov for å effektivisere den ordinære jakta for å redusere bestanden. Med hjort fører til gjentagende vilt på kjørsler, store beiteskader på skog og jordbruk, samt ødelagte rundballer, skriver kommunen om forslaget som skal sendes ut på høring. Landbruksdirektoratet har allerede gitt dispensasjon til kvotefri jakt på hjortekalv. Et tidligere hotell og posthus I Åmot I Vinje får inntil 638 000 kroner av kulturminnefondet til ny kledning etter råteskader og reparasjon av grunnmuren blant annet. Huset fra 1924 bygget I jugendstil og I dag en butikk og møteplass. Det det eneste huset som står igjen fra det eldre sentrumsbebyggelsen I Åmot, og det en viktig del av historien og identiteten til bygda, opplyser kulturminnefondet. Politiet måtte I natt bistå en kvinne I 60-årene etter at hun ikke kom seg ut av bratt terreng I Skien. Kvinnen tok selv kontakt med politiet og opplyste at hun hadde gått seg fast, melder operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt. Politiet sendte en drone for å lokalisere involverte og patrulje for å geleide involverte tilbake til veien. Ved 13:30 I natt meldte politiet at de var fremme hos kvinnen som fikk hjelp til å komme seg ut av terrenget.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt I sin skjønneste orden I trafikken, ingenting å melde om. Værvarslet som sier at det blir litt regnevær I den neste, ja, timen halvannen. Kan det komme litt regnevær, kommer inn over oss, og det ja, litt gufs allerede vært I Bø-området. På vei inn til Kragerø nå om ja, en times tid, sier de I øyeblikket. Blikkene med særlig mer enn 20 grader I dag, og det blir massevis av vind. I morgen mye bedre.
2: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer!
0: Dette M People på Radio Grønland. Search for the hero, totalt over 11:30. God formiddag og god sommer!

0: er til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke ha?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
4: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50%

0: Sommeren igjen, Ruben, så snart!
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Diana?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
0: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett. På kaffek.no ja,
1: Når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett Da appellerer du
0: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august Snakkes!
2: Sommer, sol og varme dager. Dette sommerradioen.

musikk fra King George, kjærlighetsgrunge på Radio Grenland. Det klart for bryggesleng I Helgeroa, sommerkonsert på Helgeroa brygge 15. juli, det en uke fra I morgen. Da kommer Delillos, skal spille der sammen med Lars-Erik Blokhus fra Plumbo, som kommer til å være support og varme opp for Delillos. Det eneste vi lurer på, det hvordan har du tenkt til å komme deg til Helgeroa? Bruker du båt, eller bruker du bil, eller ferie, eller taxi, eller sykler, eller går, eller svømmer, eller hvordan du kommer deg til vidunderlige Helgeroa? Det det vi lurer på. Vi får gå inn og svare på våre Facebook-sider, skal vi trekke ut deg som vinner, får du to billetter til Bryggesleng Delillos. Dette Bob Jr. Låta heter Lost Without You, fått med seg Evan Clar også. Mye rare navn på det greiene der, sånn, men låta fin, den. Kvart på tolv har klokka blitt. God sommer.

Bob Junior, Evan Clare, Lost Without You på Radio Grønland. Ja, det I morgen som jeg har tenkt å trekke ut vinnerne av konkurransen til Bryggesleng. Jeg har fire billetter, rett og slett. Du får to stykker, og så skal noen andre få to stykker også. Så får vi dele ut de I morgen. Gleder meg til det. Så får vi besøk I morgen også. Da kommer det en ny sommergjest, og I morgen det Per Åge Eriksen, fotograf I Telemarksavisa, med en egen utstilling på blant annet Karjol, og ja, han har flere steder som jeg har sett han har utstilt etter andre. Kaffe K har noen greier også på. Så det blir en fin dag også I morgen. Nå kommer regnværet, det jeg ganske sikker på, for nå blir det altså nesten mørkt ute, som kommer ja, sørvest fra. Noen helt avskyelige skyer, så svarte og så mørke, så jeg tror det blir regnvær nå hvert øyeblikk. Du, vi hører sammen I morgen hvis du har tid. Jeg I hvert fall her, så sving rundt om, så gjerne det. Dette Carola Zam Zara Larsson, hvor begge to har vært ute og sagt at vi elsker Norge, og Carola elsker roinga, og Zara Larsson sier at jeg norsk, sier da på sin Instagram siste hun elsker, nemlig vår egen Haaland. Deilig, ikke sant? Dette Say Me, hva du står på Radio Grønland. Ja, den låten elsker jeg. Ha det!

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
7: Vi ruler sommeren I Grenland. God sommer.
8: Din sommerradio nummer 1. Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Utesteder i Oslo venter storinnrykk til VM-kvartfinalen på lørdag. Det gjør også politiet, som kommer med flere beskjed til festklare nordmenn.
1: Ta ekstra vare på de minste barna, en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser i beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
0: Reporter Miriam Olsvik. En 17 år gammel norsk jente omkom i Marbella i Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til i går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Lastebilsjåføren forlot stedet etter ulykken og ikke identifisert. Minst to bomber har eksplodert ved et hotell i Damaskus, der Frankrikes president Emmanuel Macron bor, det opplyser en sikkerhetskilde til AFP. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene skjedde og i sikkerhet, ifølge nyhetsbyrået. Til slutt tar vi med at den svenske artisten Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena i Bærum vil starte omtrent klokken 18.30, opplyser arrangøren. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en konteiner, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
5: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
6: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggersteng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel jente omkom i Marbella i Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til i går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Spansk politi jobber nå med å finne lastebilsjåføren som stakk av etter ulykken. Utesteder i Oslo venter storinnrykk til VM-kvartfinalen på lørdag. Det gjør også politiet, som kommer med flere beskjed til festklare nordmenn.
1: Ta ekstra vare på de minste barna, en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser i beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
0: Reporter Miriam Alsvik. Minst to bomber eksploderte ved et hotell i Damaskus, hvor Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. Macron i Syria for å møte landets leder Ahmed al-Sharaa, og hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene skjedde. Til slutt tar vi igjen med at svenske Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena i Bærum vil starte omtrent klokken 18.30, opplyser arrangøren. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggersteng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Den sleive PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
3: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
4: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Hei, dette Anette fra Nettopods. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vitt. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Du vet den følelsen det gir deg, med nyklippet hår, eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører, som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900, og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no, eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel norsk jente omkom i Marbella I Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til I går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Spansk politi jobber nå med å finne lastebilsjåføren som stakk av etter ulykken. 8 tankskip fra Russlands skyggeflåte skal være truffet I ukrainske droneangrep I Azovhavet I natt, melder NTB. I tillegg skal et fraktskip og en ferge også ha blitt truffet I angrepet. Svenske Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena I Bærum vil starte omtrent 18.30, opplyser arrangøren. Og utesteder I Oslo venter stor innrykk til kampen lørdag. Det gjør også politiet som kommer med flere beskjed til festklare nordmenn.
1: Ta ekstra vare på de minste barna, en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser I beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
0: Reporter Miriam Alsvik I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
2: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: I 40 år har sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: sommer og god morgen, Morten Mengallefoss. Grenland Brann og Redning, der det du som styrer med jernhånd. Hvordan det I butikken om dagen?
1: Ja, nå kommer jeg akkurat fra ferie, som jeg sa til deg I sted, så jeg faktisk litt trøtt I dag. Jeg har ikke landet helt etter Hellas ferie og fotballkamper og sånne ting, så ja, styre med jernhånd, det jeg prøver å gjøre så godt jeg kan I hvert fall.
0: Ja, du, det jo en forbløffende god sommer, bare på grunn av dette fotball-eventyret som vi med på.
1: Ja, det enormt å se det samholdet, og at vi jeg turte ikke å håpe på dette her, så det har vært kjempegøy altså.
0: Fikk du sett kampene I Hellas, eller?
1: Vet du hva, der regjerte nordmennene på barer og samlingssteder, det var mest lyd I de, så jeg så også noen av de andre kampene, men det var nordmenn som lagde mest lyd, og rodde da.
0: Altså, du rodd fra Hellas og hjem?
1: Jeg rodd, tur. Så, nei, de lagde mye lyd, det var faktisk imponerende gøy også.
0: Ja, det var det, ja. Jeg har vært stor fan av dette ro-greiene hele siden jeg så det for første gang på Ullevål, siste kampen før vi dro til VM. Hva var dine tanker?
1: Nei, jeg synes det gøy, ja. At, så det jo sånn det veldig inn I tida nå, så kommer jo det sikkert å roe seg ned etter hvert.
0: Åh, den er ikke dum.
1: Nei, jeg tror nok det på en måte en sånn bra markedsføring og bra gimmick, og jeg synes det gøy å se på. Og så kommer dette her til å gå over naturlig, tror jeg, på sikt.
0: Ja. Hvor skal du se kampen på lørdag da?
1: Nei, det har ikke jeg bestemt meg helt. Kanskje den blir enten I Skien eller I Kragerø. Vi får se.
0: Ja. Mm. Vi så vel et bilde på sosiale medier fra Grenland Brann og Redning, hvor noen var på vakt og fikk med seg kampen som var nå sist også på søndag.
1: Ja da, altså vaktlaget rundt om, de ser på kampen, og de rigget og klare. Og så jo samtidig på vakt, så da må de være ekstra klare for å rykke ut. Det jo flere fester og folkemengder og sånne ting, så da automatisk så genererer de litt flere utrykninger som regel, altså.
0: Hvordan blir det da, altså, få av seg ferieantrekket I dag, og så rett på jobb igjen I morgen?
1: Ja, det spent på, den uniformen passer nå, etter 12 år I Hellas, så vi får se, men det jo noe mentalt med det å gå på vakt, du gjør det hver fjerde uke, så for min del da, som sånn overordnet vakt, men da du I vakt, og så det også viktig, tenker jeg.
0: Ja, ja for det jo, I hvert fall jeg opplevde sånn at jeg synes det helt nydelig å være på ferie, men så det noe litt sånn deilig med det også å ha de faste vanlige tingene og gode vaner igjen, og det liksom få litt system på tingen.
1: Ja, litt mentalt sett, både når det gjelder mat og søvn og rytme, så det jo deilig å komme tilbake. Det jo deilig med litt brødskiver og knekkebrød og makrelle I tomat også, etter mye pomfri og biff.

0: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
4: Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

0: Jeg har Morten Mehn Galefoss, brandsjefen I Grenland Brand og Redning I studio som dagens sommergjest. Jeg tipper jo at jobben deres også blir litt sånn sesongbetont, hvor det masse greier I jula selvfølgelig som skjer med brander og hele greia. Hvordan det på sommer nå? Det noe spesielt som deres greie nå liksom?
1: Ja, altså det jo, når det veldig fint vær over tid og varme, så jo, det begynner jo I mars-april med grassbrander, terrengbrander. Og så hvis det veldig fint sommer, så blir det mye utrykninger til skog og mark. Det jo liksom tendensen. Og så det faktisk en del utrykninger til sjøen, sjøbaserte oppdrag. Så, og som sagt, så går jo syklusen sånn at når det nærmer seg jul, så jo... Holdt jeg på å si jul og nyttår og dette her som toppmånen der når det gjelder totalt antall utrykninger. Og så på vinteren har vi en del isredning og en del redningsoppdrag. Så det går liksom I sånne sykluser.
0: Så det været som nå om dagen med relativt varmt vær, men med beinhard vind hele tiden, det vel ikke drømmeværet deres, vel alt tørker ut og det blir knusktørt I skauer og overalt?
1: Ja, altså nå har vi blitt mer varsom på dette her med

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommarutställningen hos Osebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 augusti. Välkommen in.
3: Nu är utställningen Dinosauria äntligen tillbaka I Björneparken. Möt dinosaurernas konge T-Rex samman med många andra dinosaurer som beveger sig och lager lyder. Vi fortsätter succén med Bokkene Bruse och badebussen och kör ett hejdundrande teatershow på Setra varje dag I hela sommar. Köp din biljett på bjorneparken.no.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som ble skutt I beina av politiet I Mo I Rana søndag kveld nå siktet for skadeverk og truende atferd mot politiet. Politiet fikk melding om en mann som oppførte seg ustabilt og muligens var bevepnet med kniv på et utested. Kanada slutter seg til det tysk-norske ubåtprogrammet og kjøper 12 nye ubåter. Gode nyheter for Norge og NATO, ifølge forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Ubåtene vil være helt identiske med de Norge og Tyskland anskaffer. Det betyr lavere kostnader til vedlikehold og drift, ifølge forsvarsministeren. Sandvik sier NATO nå vil få den største konvensjonelle ubåtflåten I verden, noe som vil være helt avgjørende for å kunne forsvare norskekysten og nordområdene.
0: Reporter André Ødeby. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen som var etterlyst via Interpol I forbindelse med et bombeattentat I Monaco drept I hjemlandet av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste. Tre personer ble såret I angrepet I Monaco som skal ha vært rettet mot en ukrainsk oligark. Fra torsdag stiger temperaturene gradvis på Østlandet og inn mot helgen kan gradestokken flere steder bikke 30 grader. Drammen kan bli en av værvinnerne med opp til 32 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: har brandsjefen jeg, I studio, Morten med en Gallefoss Og det jo dere, Det blir jo litt sånn gjennomsiktig det som skjer hos dere For at det, når det kommunalt og dere skal søke til jobber for eksempel og sånt nå, Så virker det jo som dere på en måte den siste mannsbastionen I Norge omtrent brandvesenet For det var vel en overskrift, kan det ha vært et halvt år siden At bare menn vil søke på denne jobben Men, det bare menn og ser Hvorfor det sånn?
1: Nei, altså jeg tror nok ofte menn blir mer tiltrukket av typ sånn teknisk fag, I hvert fall sånn tradisjonelt har blitt det. Men vi jobber nå både med mangfold og få inn flere kvinner, det trenger vi I brandvesenet. Det ikke bra at det bare menn, så vi jobber med det, og det faktisk flere og flere damer som søker. Men vi har ikke lykkes med å nå et mye høyere mål, da. Men vi må få søkerne på banen. Så vi har begynt å få sagt med sikkert flere og flere jenter inn, og så vi jo litt stolte at I hvert fall ledergruppa vår, den består av halvparten av damer, så det jo bra og vi har hatt ledere av representantskapet da, som politisk ledelse og styreleder har vært kvinner så det viktig, og så som du påpeker her, så det mye menn som søker
0: For det jo, altså hvis vi sammenligner med politiet for eksempel, så I taten der sånn, så det jo enormt med damer som gjør det ekstremt bra og som har null problem med de fysiske kravene, så det burde jo være muligheter her også.
1: Ja Absolutt, så jeg tror nok ikke vi har vært gode nok på det, sånn både fra sentrale myndigheter og fra oss, så det må vi rett og slett gjøre noe med, og så har jo brandvesenet hatt årlige tester, det har ikke politiet og andre kanskje hatt, sånn at det setter noen ytterligere krav, men det skal jo ikke være noe, det skal ikke være noe showstopper det, for at det kommer kvinner inn, så vi oppfordrer damer til å søke, Og I brandvesenet, det har vi behov for.
0: Ja, ikke sant? Og så jo altså, det begynner å bli en svær greie dette her, sånn. Før så hadde vi jo, brandvesenet hadde hver sin tue I hele Telemark. Nå jo altså, har du svær greie som dere har hatt I en tre, fire år.
1: Ja.
0: Hvordan har det gått?
1: Nei, det har jo vært en lang reise. Vi begynte å jobbe med dette for veldig mange år siden, så det har nesten tatt 10 år å slå sammen Ja, skal si 6 kommuner da. Og I mellomtida så man tenker jo ofte på effektivisering og stordriftsfordeler, og det tror jeg vi har hatt med det vi kaller slagkraft da, at man har en stor rød knapp man kan trykke på, og at det sømløs beredskap på tvers av kommunegrenser. Men så skjer jo dette her også med pandemien og den sikkerhetspolitiske situasjonen, sånn at vi jo ikke bare en brand- og redningsetat, sånn tradisjonelt, men vi jo også en sånn samfunnssikkerhetsaktør. Så det blir skjerpet krav til oss, og det kommer nye føringer og myndighetskrav, og så folk også litt mer bekymret, så det må vi ha litt respekt for. Så det med tillit og troverdighet, det viktig. Så de fleste brandene vi ute på, som du leser om I avisa, de får vi jo ofte heder og ære for, men det ofte vi ute som ikke det noen overskrifter også, og kanskje redder verdier og liv.
0: Hvordan det for deg da, som sitter på toppen her, og, sånn, og så få alle disse nye kravene tredd på en måte ned over hodet, som med badet heter der sånn, blir det mye? Altså, herregud, kommer enda mer? Altså, hvordan det?
1: Ja, man står litt I spagaten. For det første det flere utrykninger, altså hyppigheten og intensiteten blir mer på utrykninger. Og så det ny myndighetskrav. Og så det også krav til at vi effektive og har et handlingsrom, ikke sant, fra politisk hold. Så jeg vil nok si at vi blant de virksomhetene, selskapene som kanskje står mest I spagaten I forhold til å tilfredsstille alle fordi vi skal gjøre ting på en effektiv god måte samtidig som kravet øker så det min jobb da å være ambassadør for politikerne så jeg jobber mye med politikere og styre mitt da for å bevisstgjøre dette her
0: tungråde greier eller?
1: Nei, vet du hva, jeg synes det veldig gøy jeg synes politikerne I Grenland har gjort hjemmeleksa si nå anbefaler sentrale myndigheter at man slår sammen brandvesenet rundt om til større regionale enheter nettopp for å møtekomme nye fremtidige krav, så jeg synes de har vært flinke og jeg har respekt for den jobben de gjør, og så må man være det de som bestemmer det ambisjonsnivå på beredskapen I vår region
0: Og så så det väl alltså hur har det gått med utryckningstiden då I förhåll till när man slår samman och centraliserar och eller sånt ting?
1: Ja, vi har ju slått samman men vi har inte centraliserat. Vi upprätthåller alla brandstationer och tvärt emot så har vi ju satsat sånt som I Bamble som jag har en ny regional ny brandstation. Så det
0: blir stor och flott och fin den det är fjong den
1: ja den är lite mer än bara Bamble sin alltså den är också för att den har en del fällesfunktioner med vask och lager och sådana ting

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
10: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
11: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
12: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
13: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
14: God sommer!

0: Det er sjefen I Grenland Brann og Redning, Morten, med en Gallefoss som dagens sommergjest. Du glad I sommer, Morten?
1: Jeg veldig glad I sommer, det ser du vel på fargen jeg har fått?
0: Ja, ja, ja, du brun og fin, ser flott ut. Men det er greske sol som har pyntet deg nå.
1: Ja, jeg må innrømme det. Men jeg veldig glad I sommeren. Jeg ser frem til sommeren og storkoser meg. Og så det alltid deilig, som vi snakket om I sted, å komme tilbake til jobb også. Men prøve å være litt allsidig. Jeg har vært en tur av gårde nå, så skal jeg sikkert være hos min bror I Kragerø litt. Og så ja, prøve å finne på noe. Norway Cup I år også.
0: Ja.
1: Ja, så da blir det stor variasjon.
0: Ikke sant? Norway Cup, ja, det beits jeg sist jeg var på. Du har unger som såpass unge,
1: ja. Ja da, så vi har ei som skal på Norway Cup, så da blir det vel å ligge litt rande på et skole da, så på en halv madrass.
0: ja, den der misunner jeg ikke. Så det gøy på Norway Cup, men akkurat det sovefasilitetet, det ikke rart. Du, hva det som, som trigger deg med sommeren? Hva som best med sommeren?
1: Nei, jeg synes jo varmen og sol veldig deilig, ja. Det gjør jo et eller annet med kroppen, men også det at man har fri, jeg tror det noe med det med å være, du på, så må du være av noen ganger, og det har jeg trua på. Det at man får vekk tankegodset litt, jeg har jo en jobb som gjør at man ofte påskrudd, og opp på netter, og ja, mye ansvar, så det å også ta ferie og la andre overta skuta, det deilig.
0: Det noe du bare må gjøre for å kjenne at, oi, det var sommeren, ja, noe du må spise, gjøre, drikke, et eller annet som du får sånn sommerfølelse av?
1: Ja, kanskje de siste årene også har det vært å dra ned til Kragerø. Jeg har vært på noe som heter Lille Kirkholmen der, og min bror har hytte. Så, og så har vi hatt god sommer, så det har vært, ja, synonymt med å koble.
0: Ja, bader og greier, eller?
1: Jeg veldig glad I bade.
0: Ja, det ja. Ja. Hvor kaldt eller varmt må du være I fjorden da, for at du skal ute I?
1: Nei, jeg nok lenger ute I varmere der, men jeg ikke noe sånn veldig pysete på det, altså. Jeg bader stort sett uansett så lenge det sol.
0: Ja, du gjør det?
1: Ja.
0: Ja, flink. Jeg blitt pysete om året,
1: ja.
0: Før så var jeg alltid sånn, ja, jeg sol ute, klart du skal bade.
1: Ja, ja, men du eldre enn meg, du vet du.
0: Ja, du gæren, jeg det, vet du. Det noe som du tenker at, ja, nå det sommer, da må jeg spise det, eller må drikke det?
1: Nei, men altså, man lager jo mye god mat på sommeren. Jeg synes jo grillmat veldig godt. Så maten det viktigste. Grillmat, det er nydelig. Og det hadde vi nå til fotballkampen, så da det sommer.
0: Det det sommer, ja. Ja. Har du noen sånn rare sånn hobbyer eller ting du interesserer seg for, som I går, så vi hadde næringssjefen her, som er ekstremt opptatt av plen? Har du noen sånne ting du liksom...
1: Ja, ikke plen, jeg hadde en far som jobbet med blomster, men nei, jeg har ikke noen sånne, det jeg må kanskje gjøre på sommeren eller sånn, det å komme litt ut, jeg må ut og gå litt,
0: ja.
1: Det litt sånn, kanskje ute I de fri da, og ute I skog og mark, det synes jeg terapi for hodet, det både mosjon og opplevelse, også litt avkobling. Og kanskje man til og med blir I bedre form. Men jeg har ikke noen sånne der sære ting, altså. Jeg er veldig, veldig sosial kar, da.
0: Ja. Så du for vanlig fyr, altså, så du har ikke de rare tingene?
1: ja, kanskje jeg har jobbet for mye, at jeg litt skadet. Jeg burde jo kanskje finne på noe sånn, noe eget etter hvert. Vi var

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredneshøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredneshøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Jeg har brandsjefen I Grenland Brand og redning Morten min Gallefoss som sommergjest I dag. Og det jo, vi har jo pratet litt om det, du har vært på ferie nå, og kommer fra Hellas. Hvordan var det?
1: Hellas presterte igjen det var både varmt og godt, så det deilig det å ha hatt 12 dager allerede, og så det jo noe med det også, som jeg sa tidligere, at du kommer hjem igjen også, spiser litt brødskiver og lever normalt igjen, og så skal jeg ha litt vakt, og så blir det litt ferie igjen ute I juli, august da, Norway Cup.
0: Hyggelige folkrekere, og god mat, og det er jo fint å være der,
1: ja. Ja, jeg synes grekerne, de både troverdig holdt jeg på å si, og har tillit til de, altså de virker veldig ærlige og åpne.
0: Absolutt. Du, da har du hatt litt av tur nede på Holmane der nede. Skjer det noe mer? Er det noe mer sommerferie I år, eller du ferdig nå?
1: Nei, jeg skal ha litt ferie til, og da, som jeg nevnte på, så blir det vel litt Kragerø, litt Norway Cup, og må jo holde meg litt hjemme og holde noen prosjekter gående, så det blir nok resten, og så har jeg vært heldig for å starte med å være I utlandet, ikke alle som for det, så da jeg fornøyd. Det noe med å lande hjemme også.
0: Mm. Var det mye nordmenn dere for, eller?
1: Ja, altså på den øya jeg var, som heter Naxos, så det en del nordmenn, men det vi ser på de greske øyene at det flere og flere amerikanere og folk Oi. Fra Kanada som kommer, så ja, det endret seg de siste årene. Før så var det mye skandinavere, nå det mer og mer amerikanere.
0: Sier du det? Hva grunnen til det, tror du?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det kan være en økonomisk situasjon eller andre ting som påvirker det, men de amerikanere når de kommer, så hører man de.
0: Så grekerne har blitt god I engelsk nå, da?
1: Ja, etter grekerne kom inn I EU, så har ting endret seg, så de skjønner engelsk ganske godt, kanskje bedre enn mange andre europeiske lander. Da.
0: Ja, ja, ikke sant. Du, du flink til å nyte dagene når de kommer? Liksom? Kan du ta ting litt på sparket, sitte litt ekstra lenge opp om kvelden og ute når det er deilig vær, 20 grader, klokka 11 om kvelden?
1: Ja, det vel det jeg flinkast på, å kose meg. Ja, det jeg jo. Og så tar det jo litt tid å lande. Jeg tror kanskje mange kjenner seg igjen I det at man ser så fram til den reisen eller det man skal, og så gleder man seg litt, og så man på reisen, og så tenk,

0: man etterpå, de minner man fikk. Så det er jo litt av greia det også, både før, under og etter. Og så tar jo alltid lengre tid å lande enn man tror. Altså sånn etter og hektisk mye jobb, og man liksom ser frem til at alt skal bli helt strøkent, og så tar det faktisk litt tid da.
1: Ja, og så er det jo ikke alltid at det blir sånn som man håper det skal bli, eller?
0: Neida, men så lenge det er pent vær og god temperatur, så er jeg fornøyd, altså.

0: Hei, dette Anette fra Nettofot. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
2: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inne i et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
7: Vi kjøler deg ned i sommervarmen. Radio. Grønland.

Her VG-nyhetene. Den franske politikeren Marine Le Pen tappte ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun dømmes til 3 års fengsel, hvorav 2 av årene gjøres betinget, og det siste året skal sones med elektronisk fotlenke. Hun blir i tillegg fratatt retten til å inneha politiske verv i 15 måneder fra den første dommen mot henne falt i mars 2025. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen som var etterlyst via Interpol i forbindelse med et bombeattentat i Monaco drept i hjemlandet av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste. 3 personer ble såret i angrepet i Monaco som skal ha vært rettet mot en ukrainsk oligark. Det uløste drapet på 6 år gamle Jean-Benet Ramsey i Colorado i 1996 blir TV-drama likevel. True Crime-serien ble skrinlagt i fjor, men nå har Netflix kjøpt rettighetene til serien. Premieren blir i løpet av vinteren, melder Rolling Stone. Fra torsdag av stiger temperaturene gradvis på Østlandet, og inn mot helgen kan gradestokken flere steder bikke 30 grader. Drammen kan bli en av værvinnerne med opp til 32 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Høy, i dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databio. Der mat møter lidenskap.
6: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
8: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
11: God sommer. Kjøl deg ned med den beste sommerstasjonen. Grenland.

0: njute sommerdagen, ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
2: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes! Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi ses på brygga. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.
4: Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Ankara I dag I forbindelse med NATO-toppmøte.
1: Den krigen varer for lenge. Det katastrofale konsekvenser for mennesker, for sivile. Vi våkner hver morgen til nyhetene om at sivile bombet I Ukraina. Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelensky.
0: Lederen for partiet Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Dermed utløses et suppleringsvalg, et valg Farage selv sier han ville stille I. Grepet kommer etter at det ble kjent at han under dobbelt granskning av parlamentets standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Marine Le Pen tappte ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun dømmes til 3 års fengsel, hvorav 2 av årene gjøres betinget, og det siste året skal sones med elektronisk fotlenke. Hun blir I tillegg fratatt retten til å inneha politiske verv I 15 måneder fra den første dommen mot henne falt I mars I fjor. Mannen som ble skutt I beina av politiet I Mo I Rana søndag kveld nå siktet for skadeverk og truende atferd mot politiet. Politiet fikk melding om en mann som oppførte seg ustabilt og muligens var bevepnet med kniv på et utested. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggersteng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi ses på brygga.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: I 1960 etablerte Bjarne Aas I Hansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn I Hansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer I Hansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
7: Supersommer I Bjørneparken! Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.

0: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
6: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og gekleer fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
7: Sommerferie pluss duverden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
8: Si, hva skal du 5. september?
9: Da skal jeg på Treffestivalen.
8: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
9: På Stevneplassen.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Her VG-nyhetene. Norge bruker like mye på forsvar som USA, det sier Jonas Gahr Støre på NATO-toppmøtet I Ankara I Tyrkia.
1: Vi har jo I vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet I Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren.
0: Kombinert fjernes fra OL, det vedtok styret I den internasjonale olympiske komité I ettermiddag. Den norske duoen Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull I kombinert. Lederen for partiet Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Dermed utløses et suppleringsvalg, et valg Farage selv sier han vil stille I. Grepet kommer etter at det blir kjent at han under dobbel granskning av parlamentets standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Prins Harry og andre kjendiser tapte på alle punkter I søksmålet mot Daily Mail. De anklaget avisen for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep I privatlivet. Dommeren sier at saksøkerne ikke har klart å bevise sine påstander. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Her VG-nyhetene. Torstein Træen leder nå Tour de France sammenlagt og tar den gule ledertrøya fra Tadej Pogacar. 30-åringen bare den tredje nordmannen gjennom tidene til å ha den gule ledertrøya. Vi vil være takknemlige for hver eneste luftvernmissil som våre partnere kan levere til oss, det sier Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha til VG I Ankara. Statsminister Jonas Gahr Støre har lovet president Volodymyr Zelensky ytterligere 3 milliarder kroner for å finansiere flere Patriot-missiler til Ukraina. Prins Harry og andre kjendiser tapte på alle punkter I søksmålet mot Daily Mail. De anklaget avisen for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep I privatlivet. Dommerne sier saksøkerne ikke har klart å bevise sine påstander. Den internasjonale olympiske komité har besluttet å midlertidig oppheve suspensjonen av den russiske olympiske komité. IOC åpner dermed for at russiske utøvere kan returnere bredere til internasjonal idrett og OL-kvalifisering. Men det fortsatt ikke avklart om Russland får stille under eget flagg I OL. Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener for Narve Gilje Nordås etter 13 års samarbeid, det melder NRK. TV 2 erfarte nyheten tidligere I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Dra til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Oh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 I Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt I begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt I sentrum av New York ble I dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi sees på brygga.
1: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
2: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, den gikk den rundt.
3: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
4: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredneshøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredneshøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

kommer Real Madrid til salgs. Ja, de skal få kontant oppgjør. Jeg skal bare kjøpe noe jeg kan selge videre med fortjeneste først. Det kan ta noen minutter. Provisjon? Ja, ta det med ro. Du kan få låne kjæra mi. Ikke noe? Med damen da. Ok, vi kjører av forsiktig da. Slenger litt på bakgrusen på glatt føre. Jeg har kortlig innkjørt den nå, vet du.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.

0: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Nå er det sørenma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
1: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billett der hvis du vil da.
2: Spiller
1: du
2: på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakk!

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: 10% rabatt på alle strekninger, alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har fast avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
3: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Har du sett Norges mest unike empirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
9: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
8: Men jeg skulle jo slappe av,
9: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
10: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
11: Siljan.
10: Siljan?
11: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
10: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
11: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
12: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: på Rømyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
2: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
3: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
4: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
3: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på dig. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hurt tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for dig som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
4: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer! Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.